나타 니 능기 치들 해야 되나 원면 지마 먹어요 어쨌든들이 돈철 때 나타 원면 지마 먹어요 어 따튼 지마 먹는다 그게 자치 레레레레 줬고 그러면 응어빈 리든지나 어 샹어와 그 콤바 그 존조이노 어 샹어와 인지나 소나다 치즈꾼들아 그치그치 가요 요 요긴 요간 어서 지미 요건 도통 조스도 샤고 간 응어빈 리든 늑크르다 빠잖잖아 원래 너마르모 어 Nama ta kargazik se kwa tani tarta shangwa, nama tarta shangwa itan chu. Ta pa chanzi kuna nama tarta shangwa atis. Tinto ni paimiyak zhoni itis. Paimiyak zhoni itis na metok paima zhanta liwa ka hachang ziwa atis. Zhoni ishwa na metok paima zhanta oka dzikshe ta hachang ziwa atis. Metok apala zhanta, apala ngombo zhanta amiga nagpa atis. Amiga nagpa atis. Metok paima maro zhanta ozo chizi kuna ra angola mandang lasuk pi kalitin ziwa. Ale, tin tuan ni metu apala jenis tu, kan muka nukpa, muka nukna yuk tu jenis, muka nukpa. Ada jenis tu, rambi cedih jenis. Ada jenis tu, kuno, ngau dawa jenis tu, kerwa tu kuno, ngau dawa jenis tu, kerwa. Rambi cedih jenis tu, rambi tu kuno, tu amaru tu nanti. Situ kuno, kain di rambi tu kuno, pinggo je jenis tu, muka jatuh tuan sen, pinggo je. Ta kuno dia tu, situ amaru, situ amaru. Tin yang tu, rambi. Rambi cedih jenis tu, ozo jenis tu, kata amaru yang ba. Tan dia waka, yakar ke waka, khenshkini yinari. Nganchen jina ozo, yakar kru maari, shalang waara ozo, yakar zuni, vambi zuga kaate kakki, kak maro ki nir mo, kak maro ki nir. Ti chani da vambi chari jenis. Ta tangsan ozo, danara, ozo nara rikji uko mo. Ti ta yu waka ta waka vambi njimaat. Ta chikli chikli khipa, chikli na chikli ghani. Ta mo goz, yeshav sanjur maaz guna, yeshav zi guna dit zi niri. Dit chiz ka khaylan go tanda zina, dit chi shi li, chikpa pevar shi paaya nir mo. Chikpa pevar shi paala ta samjur ghani. Wada dhiji sheli gharmi. Tino gata samjirwa mungtsini. Wemmin, diwa waka dhiji sheli sanwa tamo, dhiji sheli sanwa tukunu injo chikpa pewa shiwa tamo maa yo tsini. Hulu gani nanga joja di doma chizirayna. Wemmin hachang diwa maa yo tsini. Ya tinto ni, deti yilan do pi hong shi shiang, shi yung. Angi injo la tu karari amgitar tang. Jami tangzini wagyo karari jo tenli ya lo chishu la ganyanyan shini. Deti yila tukunu, deta wi waka yil. Tachi zikunna ra, kunga, teta zikunna, kunga teja zikunna. Tachi gini sunji maa, marig maa, a ti nungra ta wako ozo vimin jima maa atis. Teta vi yila ta, dopi honshin yang zina ozo, chikshin ga wako hontab chena yang atis. Chikshin chevi wako hontab cheni, chikshin chepa la wako chizikunna ra, chegin chikni. Tumu ga wako honshina yang atis. Nginchon la to kari yamgitar zina, nginchon zikunna wako, chiz zikunna zina, sipi pansu la wako shokhi chiwa. Ale, cuaca tempa, cuaca siwa, cuaca siwa. Tapi lata nginjong tu jenar mo, nginjong siwa, nginjong tu kan jauh kau jenar. Tapi kongko wak kecik guna, sunjuk guna, sun merug guna, sun ta, lemeh guna, sun pata itu. Anak kiri tu wak cuci wak, jiwa guna, sun, ati kau kau nere. Jiwa guna, sun tak ada kecik kau nere. Tapi lata wak ini macam, ta ini cni malu wak nginjong ke sampah siwa, nginjong ke sampah cuaca siwi, cuaca siwi jenar. Tapi kongko kecik kau tang jenar mo. Nginchong lato kari mgitar zikunna ozo, tanda ozo ghanga da chizi riya, ozo ghanga nori taso, ta samzgini mgitar zini, ta mgitar kongo gani, mgitar maruz, ri maruz jiyang anik kapko nari. Anik ta waka ri karuz ka kapana ta mgitar kapa atzini. Andi kapche mgitar ta marugu kama ye karugu zikusikwa tangz gani, karugu, kari mgitar tzio gani. Kari mgitar zikunna ozo lakshi zini, hachi lakshi inkaz, lakshi karugu ta anik tsamatong zini. Nginchong la tu kawe mgitar zina, nginchong ka sambah chi na, to waka chakshan chini margu, chua chi jirimu. Chua chi to na tunchi chisri zina, rang ka anyi gita waka lakshi ka kartang, rika majin dhanda zirimu. Ta te, taga chani ta mgitar karo zina, mgitar karo gusgusi kota. Tinto ni mgitar karo kartang, ta chizi tang zina, jimi tang zina wagyo karvi togzi. Jimi tang zina zikono, tang zina zikono, jimi tang zina zikono chizri zina. Sem tambo, sem se chikta niwa la ta tang zin zina, tang zin zina. Ndi kawe wa chita kogu na, sem htambur niwa. Sem htambu nu ni, vag yo pi silta niwa atsi nir. Vag yo atsi. Ale. Sem htambi nu ni, vag yo chi silta niwa atsi. Ta kongiz gisi kwa tanzi na, karvi tukhu zi. Karvi tukhu zi kuna, karvi tukhu zi kuna ozo, da chiz kuna ra. Nyi me la, ta waka lakhtan kenin jo gu mtini, karvi tukhu zi nir. Lungwa atsi zi nir. Zon jida, nyi ka mergin wa lungwa, shara. Shara ta. Ata kaga lakhtan zon jo gu gani. Ata tun chiz ra zina, sem htambu gu gani. Lungi krawa lah ten ruwa atsin. Lungi krawa lah ten suvusona ta, wate waka semta ka mkhur nari atsin na. Kune, deti yilan dopi khonshchiva atsin no, chikshin gishukla mkhur nari.
아따 치킨 먹고 나서나 안 먹까비 좋고 뭐 럭시가 까비 좋고 먹들 까비 좋고 띵 참여 침묵 담보죠 아니 그냥 따가맥 까비 쪽라 띵이 뜨고노들 아 띵비 좀 센치 뜨는리 띵 리즈 고노다 띵비 좀 센치 알로트 쇼글라즈고 로트 쇼글고노다 터트 동이 쇼글라즈나 인조 어디체 쇼고 뜨는 로트 쇼글고노 어디체 쇼고 뜨는 어디체 쇼글라 요 어디게 신동즈 뜨는 어디체 쓰레즈나 고노 조샤톤노 아, 우선 니즈인지나 니트가 뭐가 몸파 페버시와 착신 페버시와 아다 능게서 착파 페버시와 대고고 그 니까 아 페버시 그 오늘 그 공유가 그 너무 그 원민 지마라 소파 예고 그 총지라 소파 그 착신 게 뭐 어디지요 그 뭐가 될아요 그 치즈 군들 대 삼바 티스고 뭐 걸금 마시가 아 삼바 티스고 걸금 마시가 다 심 담부니 아니 찬이다 아 치즈레즈나 아니 미좀 생기다 어서 어디지 속라다 년내신 동즈겠지. 영크가 월체동 마트. 월체동 마트는 그거 링금 만들어서 샤워 만들어서 샤워 만들어서 그거 등내지 그것. 등내신 동즈겠지. 단 되는 거 조자 뒤 동나 치즈래야 되나. 공거 그 따지고 착바지 이길 차천다 총지 은내라 속바 뭐요 거라. 뒤시고 그 로 크르금 매트. 로 크르금 매트. 로 마크는 거다. 어디지 속라다 등내 따시는 이즈고트. Дэнни нэти жилмийн гогнем цайга дгпикэр ламсон дэми навала сүнчи памбо нялазэн а дэни марасон да чызы язэн нэрди жилмийн гогнем ниматын дава ахчопи ламиңз ане ниматын дава ахчопи ламтэё гогнем цайга дгпикэр гогнем гогно вак чыз гондар а нима дава зо вак чыг вак кургэм минжгэн огото мугням адамба ням дамби а нямби та сайе дагпи кардына картон бозынри картой чанеда нима давазу кыгын жок болатын дөнсөрөдүн кар хачан томбоз картону нима давазу кыгын мөргүн эти музыка таң жок болатын тагдан гогонем сайе дагпи карз гонунде сайе даг бул кардына капты а то а чанту маши контер мун ама фон а кокун ма фон сайе дагпи карз гону ма фон а кокун ма фон гата рекон сачата капты озон эдаунур мун ма фон гозон картон бугун ата ма фон гозон эдаудын хачанг томбо ма фунга зон ёно вотсин лансон нари веми лансон веми навалас лансон гуно ата ламри ла узонже шангвар сама ата амма кашони давотс ал амма кашони давотс ма фунга амма кашони давотс тино гута че тино вак аткан джиг сорумаз гинц ал квартони ата те кварте сона вак амма ка вак чиз гонара хкури давни шони давни ата хтино вак джиг сорумат муз гинц А ты иногда вымина валац. Сунчи помпу, а не лазинц. А вымо инжина, озо вымезу инжина, рынжинга сэм цгэзэ чуни, цгэзэ чихдэг мэнэй тэмуз инр му. А ты ина, вымети вэка навала сунча му вэка гжа чихтон инжина, джихпа чимбо чи инр му. Рынки озо чива зура, позу гэч ину гэта, джихпа чину тэгэ мэсэ инр ю. Але вымина вала вэка сунчи джа вэка чихма тэхтэта, хачан вэка джихпа чимбо чи инр му. Тогда мне коноре джимцинцы зрена, леми навала сунче помпу, аньян лазэнскуну, леми навала сунча потану, джигпа чембу чеважинта, аньян ласыкэз. Аньян ласык пива к чизгуныра, джигпа чембу тумо чене, тумо га макашуны дай, вот зэндр. Там динанга джойжас о чизрэзэна, ама пфунга гадагдоздунуи картун, тинтони вак ланга ланшон ни вага шуны дау джигсуру ням тагдан бия мэг мэнгай юго шиве тунтар маа пфунга зону тэ тунтэ гугу я тинтони гардаг лугпи няхэн кэ банжа тхала тхэмэнтэ нянши зайя сэмбатар пэвия дэгпи сэма атас гардаг згуну зо ата йоула сгупа куайи кхтана папрэсэ пи тэзэнэри гардаг згуну гардаг згуну куайи тхэча пам куайи куайи ва кхтана хави згуну тэзэнэр Такын резина, лоппи няхын, кырзина та, чамлог зэнэри. Чамлог лохпа, чамлог сухпо, чамлог дыхпо, чам сухуа тэзэнэр. Гартог лоппи няхын, кырзгуну, озонжина, куага вак, там дикачи куанды, кынгы куагу гуну зэна та, мапфунг, мапфунг куага тхыча нора, озо куа хайо вак, хтала хау нога, чам, чам гунанга, чам сухуа, чам лохуа. Таму та чамуз резина, бэнгжа тхала, тхымэн тэзэ, озо сэмчэнга вак, тхалон на, ата чыгыныды марыз тыгы тыгы гыны тыгы мендез гыны мычыгы тызны мынды тыгы гыны чыгыны өтөндә мытыгы гыны тыгы мендез гыны мычыгы тыз о чыл замбыды чыгыныды марыз дөйнү гыжымсың гыта хөйж гына чымыз өрәдене неше зайысын батырыз неше гыны не марым
Nima bu mungula, nyeshe etin. Nyeshe eti, ozo, azagazo.